Och du må gärna stryka noga, du må gärna stryka noga. Och du har brukt upp chansen, vad ska du stryka då? Vad kan du för exempel stryka en eller annan? Och ja, du har ett par, nej du har inte ett par. Du må inte röra tärningarna för jag kan sitta på dig. Ja, du får trilla om igen.

jag med på loftet och kör på arbetstyg. Flisen, kökeninred, utse hem i stier för det som ligger stier, inne hem i musefällen för det som ligger mus.

Upp på morgesjär, det är Sanktans kväll. Och nej, att det bläs liktet upp, hålls väl, och bevares väl. Nu dansar de på slättan upp på Uvå. Här är piger nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och seslikt på Holmande grå. De är stasa ut med bypönta hattor, med rosor på i krans och på i knattor. De har silkeband och florida vann. De har dönkat sett

Du skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tena. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne.

Jesus, det är hemskt att vi alla önskar att komma närmare. Och det som är så fantastiskt att du önskar att komma ner oss. Du önskar att bringa tid med oss. Och med din god helige ande, Jesus. Så önskar du att du ska få tag i och gripa tag i oss. För du vill ge oss alltid det bästa. Och så vet vi att det stormar lite runt oss av och till. Det har till mig kommer med någon varför. Och så är det inte alltid vi får det jag känner och får de svaren vi skulle alltid önska. Men du önskar i alla fall att komma nära oss och vara nära oss. Välsign som bara du kan i ditt namn. Amen. Fader vår, du som är i himmelen. Helige være ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse med frelses fra det onde. For riket ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign dig i det trivsel og vækst, at dine håb må gå i opfyldelse, at dit strev må bære frugt, og bevare dig for alt ondt, vær dit værn i fare og din tilflugt i angst. Herren har sit ansigt lys over dig, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glæde til alt som lever, og være dig nådig. Når skylden vil kvele dig, han løser dig for alt som vil skade dig og gør dig fri.